di num bremu di oye wo jo na num bremu no ah oda so ye wo ya bra bo mu ne dey message on sentry ne dey ti wo ngwa juma ne dey